Atunci Domnul, prin numele Domnului, Domnul Cristianilor, Sfântul Meleu, Domnul Zvodistu, părinte Dumnezeu, strâvește frații pentru rezistă, să spunem, pentru un atât de tot, pentru pestiția pentru Cristul Domnul nostru, amen. Benedicția pentru putere, Pater Spiritul Sfântul, descente-vă, mare peste